0: East Edge 6 Ravan, Tom, right heading 250.
1: Right heading 250, East Edge 6 Ravan.